0: Rocky.
1: Bola no belo avô clash matilo a calte que escarca campo a calta belo a sungula a calta belo a umbere a fula mela aí a machuene aí a machuene campo o gamo um bom pepo aí me sentando
2: o meu mo cava cozele vantango tenica campo o assa tanga belo canguana vantano wati wati a tudo lá belo um pepo
1: casia na enda ine
2: sato um belo um pepo um wananga na macate ni um chai um pepo o assa tilo aí enda se combi se saco vendo um wana karate romancila ya kusuluka macambe manyingi a Komba kukarateka.
1: Intiso, loko ngwana vyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
2: Isi leso loko ngwana wawena, anintani watu weti ni yingwe. Muya mwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
1: Shingwani shalusima shinene, unga mpulisele shingwani. Handika kumnyika mafia vele.
2: Wavo, sikomba kubenu wansatilwei, ayenzi leso hinga sivula. Akareya ngusa mwana wakwe.
1: Swikahle swinene hikusa hikwenda loko switaponisa mwana wa yena. Swosi avulavula ni mbiwa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela.
2: Swikomba kuveni amukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
1: A swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene.
2: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
3: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi kumu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
4: Ixi, garitawu la mina li fambi ni mati kumbe ni ta ku yini ku sa tenki ni ya xibedhlela.
5: He i mhaka muni wena wa xinyimani
4: weno karitawu la mina la xibedhlela li fambi ni ndhambi swa ku ni ta ku we mani a ni swi tivi
5: ya i mhaka leyo hikusa laya va tseletela hinkwaswo swa vutomi bya wena o va ku i ngi hi ni ncombo hi lweyi infermera a taku a hi mu vutisi.
4: Infermera lani ni mhaka la ni lahlekeliwi hi karitawu la xibedhlela kama hi nga taleliwa hi mati
5: makwerhu leyo hi mhaka ya ni xibedhlela u fika u va tlhamuxela va ta ku pfulela karitawu lintshwa va tlhela va ku endla swikambelo
4: kasi
5: ino vamamani hinkwavo va tikeke a va fanele ku tshika kwa xibedhlela hikuva va lahlekeliwe hi makaritawu loko va ni vana lavatsongo na vona va fanele ku famba na vona xibedhlela ku ve ni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
4: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitawu ni ta swi kuma kwini?
5: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu i ku tlhela u ya xibedhlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritawu mantshwa. Makonsulta ya vamamana va tikeke ni vatsongwana a ma faneli ku tshemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile?
4: Um gachave, estava gelo.
6: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo no canal Mania TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
7: Muchai was Funzankulu Maputo Titsalisika Patima Maputo 2026
8: Nangwaka kutitsalisa imahala
7: Lulamisa fotocópia ra passe ra umuntu Vunanga ka flash ni phepha ra xaxameto wa ndzima ya wena ya uchai.
8: Yendlela muti wezu wa kavuhashu kumeka ka doropeni bya ka Matrolo a rua da resistência ka nhla ya 318.
9: Katimba.
10: Nove horas na 14 minutos. Anita Makwakwa. Não foi wena.
11: O blog das novidades.
10: Pangala do emissor provincial de Maputo, a Rádio Moçambique. Havia um plano a acontecer.

Eba magansu makulu snene yalika nsimbia 18 ora jelo. Kama wache jishungeta 17 na 49 minuto zimeyo. Ya hinkesa vukonebza kwa italjala no mzunzo mingi sete.

19 ka junho na kona lejo hi 1815 kuve kuoneka aulwisani jinga tibiwa kota Batalha di Waterloo laha Napoleão Bonaparte angahiena angalangela a França angahuliwa hi masochwa ya Nghilandi ni Prússia. Bonaparte ive alwa utungwini gakwe gotlika su kuma aukosi na chikeleku aufungwini hi 18 ka maio wa lembga 1804.

0: le cocone che le ha battaglia di Waterloo, la ha Bonaparte, Angatawa, Avanghisa, vave, vamo Cozella, navamo Romelo Cuya, Ciduani, cia Santa Elena, leio Angatalusa Autome, e circo 5, carro de maio, o alembga 1821. Mwengset, nyamu kahematati yei, hinako 19 ka junho, walembga 1990, tlano ni yungu matiku ya tiku hombi Europa, mangalumba a CEE, konga Comunidade Econômica Europeia, mwasa ina chifumele luani, chanti matima, kuwa hiku fuvisa amimbingano kutano ku ma fronteira ya matikula wa ya kanu nigingwi ya tiku hombi Europa. Nakona, hinako 19 ka junho, lejo, e 1815, quando ele conecta ao Luisane Ginga Tativiwa Kota Batalha de Waterloo, lá há Napoleão Bonaparte, anga hiena, anga rangela a Tikuka França, anga Juliwa, e uma sorte de Angilande e Prússia. Amatimulawa, malongue selo, maquelama, engletiwa hamina, Américo Mokumba, Bernardo Salomão, e passou pela mche.
1: Zile amatimu ya siku.
2: Vinte e duas horas ne nove minutos. Vumela mungiseti kuvehe kutivisa. Ikalitela na koni tamapalisa na bola makumeka kuna makare mabelwa. Anzeni ka Estados Unidos da América, México na Canadá. Jaleje vakareva uya kase kuve vatakumeka kachenga. Chaumbiri kubela ka wa Estados Unidos, jungana Australia. Jaleje kugumesili chenga cho sangula na hula kule shaku vauya kase kuve vatabela kachenga. Chaumbiri asha umuru wako na kutane hanzu hilu wa zhugulu zimbiri. Josha umuru wa hidangarila. Zhugulu zimbiri zhakulumba tawa wa Estados Unidos ya America, Australia akumeka na hini dangarila. Na hula kule zaku ka nyamutla kambi yalu yi wazihlanu atawa wa Canada ilu uunga veu kinginza atawa wa Qatar hikwala kakanu wa zhugulu ni chingwe chuhusha mulu wa hii dangarila.

0: akuchikele nika yena ka district gakafonyololo nwamangulu wa province ya Francisco Pagula asangulile hiku losana ni chitsungu laha anga chitivisa lezwaku akufambene ka lembe galegi kuta sangula mitiru ya ubambatele ni uchele galekatarau aka chitaratu chakusukela achidropanini ntsinza chakafonyololo kala ka masingi patsikambi niku akititiwa niku engeselwa ka chipitali cha Hombi chakafonyololo chinga chidropanini ntsinza aka masiku lawa kukari kumahiwa amapalana ya tikoponi kasa kuhlawuliwa leyi ringanaku akumaha mitiru leyi anga ulanga timali tiringanaku akutirisiwa ka mitiru ya kubambatela ni kuchela alikatarau ka chitaratu lechi cha kusukela akafonyololo kala ka masingi cha khikha wa zana ni khumi gamakenekene kani leswi a thembisile ni ku tiyisa leswaku akuna ku kanakana ha mitiru yi ta vala ka lembe galegi a junyatisile n'wamangulu wa provinsiya ya Nyambani Francisco Pagula leswaku zvonhle leswi zwi fela aku hlukisa district leyi ya kafonyololo hileswaku ku na ni vanyamabindzu va kalaku va nga yi va ya maha a mitiru hikwalaha ka mafambela ya ku nonoha
1: em articulação com o governo central, estamos a fazer um grande trabalho para melhorar a vida das comunidades aqui no distrito de Funhalouro. Neste momento, lançamos um concurso através da Administração Nacional de Estradas, que é para a construção da estrada Massinga-Funhalouro. Funhalouro, oi! Então, o concurso já está no jornal. E vamos correr, fazer de tudo para que ainda este ano as obras possam iniciar de construção da estrada. Esta é uma promessa. Funhalouro, oi! Esta é uma promessa que nós fizemos quando ainda estávamos a concorrer através do nosso partido, através do nosso presidente, Daniel Francisco Chapo. E é nossa obrigação cumprir com todas aquelas que foram as promessas que deixamos na última campanha eleitoral. Então podem ter certeza que nos próximos dias vão começar a ver máquinas a roncar para a construção da estrada. Ainda estes, nos próximos meses também, aqui dentro da nossa vila, estamos a fazer um trabalho com o nosso administrador para pavimentarmos mais 2 quilômetros aqui dentro da vila de Funhalouro, que é para permitir com que a nossa vila continue a crescer e estejam inseridos num ambiente de bem-estar para poder desenvolver.
0: A hosi yin'we ya muganga yi nga bula na hina yi hoyozele a mitiru yi nga tivisiwa hi n'wamangulu wa provinsiya.
2: Lorenzo Mamiela ni mapandzeni yi comunitario de Galis A, primera xikalawula kwada demokrasini.
3: Xingetano hi magezu lawa ni switshembiso leswi a nga byi siya a n'wamangulu wa provinsiya. Ngopfungopfu a ku ta chiliwa ka likatirawu ka chitarato lexi a ku sukela ka masingi kala lomu ka fonyololo. Ni ku chukwatisiwa ka man'wani maruwa ni ku chukwatisa mitirho ya tawudawu mu byi amukelisa ku yini
2: leswo kunenenene hi leswi hi nga sina na hezi xuva hi ku mayelana ni xitarati lexa hina ku sukela Funhalouro para masinga byi wa hi karatela ngopfu swinene hi ku a xitarati lexi xi wa hlakaleli
3: bya ha mu karatela
2: bya ha hi karatela ntsena leswi hi ta khesa loko swi hina va ku swi va sungulile kota a vikile ku n'wamangulu wa hina hambi ku chukwatisa a xipitali xa hina lahaya ka fonyololo wa ta khesa kambe loko hi va wona na va xi chukwatisa hambi ku engetela ku chukwatisa a maruwa lomu ka fonyololo kota ma nga tala wa ta hi tsakisa ngopfu swinene hikuva a hi nga swi nga byi wona wa nga wuli a ku swi ta maheka leyo se ha kholwa makunyeni kota tshinele ku la kusuhani ku bani guvernador wa hina ta hi tshimbisa
3: va kona a vanyamabindzu va nga fanela ku tamaha mitirho lomu ka fonyololo kani leswi a va nga byi koti a va kanakana ngopfu ku nghena hikwalaho ka xitarato mu tshemba ku ku ta cinca yini loko xi cheliwile ka trawu a xitaratweni
2: na verdade hi wa vileleke ku avanyamabindzu hambi a va kumi wa nga swi koti ku chikela seno ka district leyi hi ku tamaha a business ka vona leswo hi ku tetsa mafambelo ni mimovha ya vona hi ku a rhuwa ku wa nga tshamekangi hi lecho swi nga khali hi khala hi xona ngopfungopfu kani leswi loko swi va swi makela ha swi tiva ku mitirho ya vubindzu ni lava nga kala va nga chikeli va ta chikela
0: ndzhaku ka ku xowetana ni switiviso leswo n'wamangulu wa provinsiya ya Nyambani a sangulile a kumaha mitirho ya ku honeka a nga yela acha kuvala kuvula ka phulu gawavele gamujikitelu ya kufela akutivikela kulumwa helisuna lingani ushungu gakuvanga mabadzi ya dzedzedzi kunga malaria akhelila siya zwileletelu shungetano hematirisela
4: lokiteka maredi mosquitare mais nganyani hinga tangana hitma hayini hi valorizara atiro low uma hewako emufumo wahe nda hela kukomela leswaku ho nkhenila hi va va supervisor hi va hina hi wonaku hi matiko leswaku vizinyo amukilili redi wa yi tirhisa o a nga yi tirhisi a hi swona hikusa ku ni lava va yi lava ku redi va nga ta yi kuma wena u nga yi kuma redi u teka redi u xavisa u teka redi maha kanteru u teka redi u maha xin'wanyana ende wa swi tsakisa ende hi lava ku kombela leswaku hi valorizana ngopfu a tirhi lowu wa mfumo wa hina hikusa loko u filingela redi wo mahayini wo tivhikela ka tisuna loko u tivhikela ka tisuna wo mahayini wo tivhikela ka vabaji a hi swona loko u teka redi u maha makanteri u xanisa mani wo xanisa mufumo wo tixanisa hi wexe hikusa lowu ta vabya hi ma nda ku lava ku hi ziwanana ho tlheni laa ka ku tirhisa redi la ha ziwana hawasati hoi hawanuna hoi nda wule xikombelo xa home yi nga hina haxo
0: An'wamangulu wa provinsiya a khangulile ni ku bikela xikola xa Edward Mondlane xa Katomi. Zwilawu swimbirhi swa ta gondzo hofisa ya murhangeli wa xikola Patsi ni lomu va tihlomisaka kona a vagundzisi. A ku tshika kaleswo ku akiwile xisima xa mati kwalaha xikoleni kasi ma tirhisiwa hi vagundzisi swigondzani hambu ni vahanyi va muganga. Aka u akilegi kutirisiwile a khumi ni manharu a magidigidi ya mametikali ya mfumu ni vandoni. A murhangeli wa mfumu wa provinsiya a wu lile leswaku hikwalaha ka wengeseli ga zwilawu byi tshamisekile kasi a ku a lembigitaku a xikola lexi xa Katomi xi fambaku kala ka xipele xa wutlhanu muni xi kulisiwa kasi a ku famba kala ka xipele xa wukhumi ni zwimbirhi. Zwilomu ka makungu ya mfumu wa provinsiya a kumbeta xikaratu xa ku avahanyi va famba a mipfhuka ya ku leha ni ku luza timali kasi a ku rhumela vana vabyi lomu swidoropanini ndzimeni ya ku kuma a swigondzo.
5: Também lembramos que temos que melhorar as condições das crianças naquela escola. É o interior do distrito de Funchal. E mais do que isso, encontrar naquela escola, o que mais nos alegra é que é uma escola que também faz parte das escolas que têm internet gratuito. Então faz com que as crianças, por qualquer localização que seja, não se isolem daquilo que é o nosso país e daquilo que é a nossa província.
0: A murhangeli wa xikola xa Katomi, Rafael Girugu, anaku a magondzela ya vanana mata chukwata hikwalaha ka wengeseli ka zwilawu leswi.
6: Como vinhamos trabalhando antigamente, mesmo as condições agora de aulas vão melhorar mais muito mesmo, porque antigamente estávamos a trabalhar em salas precárias, onde tínhamos lá o areal, era possível ver o aluno de casa bem limpo e voltar sujo. Mas agora as coisas vão melhorar e que espero que as crianças também usem destas infraestruturas para também aumentar o seu nível de comprometimento em relação à assimilação das matérias.
0: Zwisima zwimbirhi zwa mati zwi khanguliwile ka miganga ya Katomi ni ka Tsenani laha ku nga tirhisiwa a 20 ya magidigidi ya mametikal. A zwisima leswi zwi ta vuna a ku hundza ka 3,000 ya vahanyi lava va kombaku a ku tsaka hikwalaha ka ku vhuneka hi mati ya manene.
7: Pexinarimani xitlhangu ndzi tisana ndzi tsakile ngopfu mina ni ku vhuneka ngopfu
8: kamaisa ku yini kamaka
7: a ka maluyani a hi mahilo ya ku hi vhuka hi famba hi famba hi laha matilomu ka tihlowo hi gamisa xa hi vuya na wu kaya maxa makala para kumakulu
8: leswi
7: nga na hilo lawa xa hina ni ku bonga ni ku tsaka ngopfu kuna helo mati ya prakuita kuma ku hivulela hina khasi na hitsakile manga hina chaka manene khasi
8: ika ku munhu munga teka kama kona para mulamu za mati
7: mpodi imbeta 2 hours ni hafa mbila mati
8: a swikarhati muta hlayisa
7: hi ta mahlayisa ngopfu a hi nge xaka nhiweta mahlayisa
9: za mati
0: u tshama kwihi ka kona
9: a malamuli eleka ntsena leswi byi ta vuna tiko ka hombe ngopfu hambi hina byi ta hi seketela hambi koleniya lexi xo pfuno lexikulukumba ku ta heyi a mati 40 Hey, amati na hina wakambu kule inga kuna amati mahi chotela. Majimati huwa nala mahi vuna kwe intamu. Nizumanga tala amati hiu. Asikabusa hine. Hiko na mzisitata wakutila kama sikuma amati mbanyana. Hiko taku miangani intamu wanyano. Wati lagala mati shamba. Ana sikanyana. Ati mba utakujara tamatsa huo.
0: Bahani vakatsenani ni Katomi district gakafonyololo lomu anwamangulu wa provincia atirela eku kona aka viki galegi na akhangulileku azwisima zwa mati ni chikola patsikambe ni kuvula phulu gawaveli gamjikitelu ihungu ginga hengeletiwa kamwina himina Idrasio Makondela Tomas Valoi agibasisile gikutswini hetauya sugimwana.